0: einem Interview, was nicht ich geführt habe, sondern ein talentierter Videomacher hier in Chemnitz, heute ist wirklich alles lokal, außer die Musik. Fares ist der Videomacher und Fares ist ein, der war auch der Videomacher von Die Oriento und er hat ein Interview mit Ahmed auf Arabisch gemacht.
1: بلشت بالرسم ايضا ويا خالد ناصر ناصر بوطي كاتب وناقد عراقي من بغداد لكن عاش في البصره ولا تنينه قصته ايضا جميله وانا هنا بالمانيا بالبدايه بلشت وياه بالرسم والموسيقى ويا سعود ايضا فاكثر حياتي كبرت وياه من كنت بالعراق فمن كبرت وياه شيء تعلمت وياه ما شاء الله بلشت بالمانيا ارسم انحت اعزف الات موسيقيه اليوم هي اله موسيقيه جديده واحب دائما اكتشف اشياء جديده اختراعات مو كنت صغير لكن حدث اختراع بعد
2: والله
1: الحياه اكشن
2: ما كلاوات
1: لا كلاوات هذا تسوي كلاوات
3: كان جواب طويل بس معلش والسؤال اللي بعده كيف تبدا اللوحه عندك؟ يعني هل في دائما خطه مدروسه او انه تجيك فكره اجت على بالك؟
1: اكثر اللوحات رسمت انه انا ما ارسم انه عندي فكره واريد ارسم على الفكره اكثر اللوحات رسمت انه لما احيانا اقرا لي كتاب او اقرا لي معلومات شيء عن علم فلك او عن طاقه او عن هيك شيء كتب فلسفيه او روايات الخيال داخل الكتاب راسا يخليني يعطيني طاقه انه مثل ما يقول ارنست هيمنغواي الكاتب الامريكي يقول انتظر الشراره حينما تاتي انتظر الشراره، الشراره هي الخيال اللي يجيك من الكتاب كيف تطلعه كنص او تطلعه كلوحه او تطلعه كنص موسيقي او مقطوع او شيء فانا هذا النص اخذ من الكتاب او من الخيال اروح اخذ لي ورقه وقلم وفريم واقدر اشوف فيه من ناحيه ما خيال لحاله يبني حاله لحاله وداخل بعد لوحه هي هذه الصوره الخيال اللي اخذت من الكتاب
3: حلو عمل بيبا بيبا
1: جدا
3: وال اللي يجي بعده لما تحس مثلا ان اللوحه اكتملت او انها خلصت
1: لما اقتنع فيها انه شو اقصد يعني لما اشوف انه حاولت انه اوصل الفكره زياده عن اللزوم او اذا احس زياده عن اللزوم صرت فيها الوان كثيره ولا شيء فاحس هذه الفكره مبالغ فيها لازم لما ارسم لوحه واحس انه هذه الفكره وصلت خلاص اذا ازيد عليها راح تصير مباشره جدا لكن لما اخليها مميزه صوره لحد معين افكرها مو خلصت ما اقدر اجيس ما اقدر اجسها اخر شيء لما بدي اغير فيها شيء ممكن اطليها طلاء ملمع مشان تكون فيها لون بارز اكثر لكن الفكره ما اقدر اغيرها اذا غيرها راح تصير مباشره جدا مثل ما تكون احيانا الروايه والقصه قصيره جدا الروايه قصه تحكي لك عن سرد قوي جدا القصه القصيره تحكي لك اختصار الروايه بالاكمل الزبده مثل ما تقول
3: هيك وفين الجواب 100% السؤال مع انه اليوم نحن في معرضك ايش اللي تحس فيه يوم مثلا تشوف ردود افعال الناس على لوحتك؟
1: يعطيني فكره على هذه اللوحه سمعت بعض الاراء واحتفظ فيها ممكن ادرسها
0: Ihr Lieben, das war's mit der Sendung über die Kunstausstellung von Ahmed Vegas. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Und als letztes Lied habe ich mich doch dafür entschieden, mal ein längeres Lied zu laufen zu lassen. Denn viele arabische Künstler, MusikerInnen haben einfach lange Musik. Und das gehört einfach, finde ich, dazu, dass das auch hier dann endlich ein langes arabisches Lied gibt. Auch von einer Ikone der arabischen Welt, Fairuz. Ich verabschiede mich.